Almeida. Ora, mamãe, que eu te mute, hein, hein, qual que é a mãe, nem? Qual que é a mãe, nem, que torna cá aí na rua? Que há que torna fora a rua? Que torna pai pai rua? Que torna marai rua? Cá-te-ca, roquei com a toa e a mãe, nem, e aqui com nem. Hei pua huru tanga whakamutu ngā mōna. Dēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā! Ki ngā raimata, ki ngā hūpeo, ngā maunga o te kāinga whakawea mai nei. Karanga mai ki ngā wapani. Ki ngā wapuaru. Ki ngā warawa kore a tōku iwi whakawea mai nei. Karanga mai rā, karanga mai rā. Ki te nui o ngā mate. Tai nui nei ngā mate kua hinga hinga atu i rato i a mātau. Mehe mea ko tumu te heu heu ko ia te tumu o te rākau. Ko ngā uri o ngā titu paretua kua riro. Ko rātau te tīwai. Ko rātau te kiri. Ko rātau ngā peka peka, ko rātau ngā rau, ko rātau ngā maramara o te rākau kua tō ia mai ne. Ko koe napa! Ko koe te kauru nui o te rākau! Ko koe tū ana ki runga ki aia me ana ki tō iwi! Pōpō kio kio! Pōpō kio kio! Ei taku iwi ki a kotahira! Ki a kotahira! Koutou katoa kua tuaina ki te toki! O koe a te wāhi ki a koutou! Engari anō te uho o koutou moe moe a kua whakatokia! Ki rato i ngā uri whakatipu! He kākano pūtake hōhan! Ki te whāngaia! Ka ngahere te rite o te kaha kā puāwai. Koutou katoa, kua whakaerohia hei tuatea ki te waka o reporepo i te rangi. Moea te moea nanu kore mā. A piti hono tātai hono koutou. Te hunga mate kia koutou. Haere, haere, haere. A piti hono tātai te hunga ora kia tātau. Tuia, tuia, tui tuia. Tuia te rangi a tū nei, tuia te papaya takoto nei, tuia, tui tuia. Tuia, tomariro ki a taupiri, tuia, iwi kau ki a koe pota tau te vera vera e tū mātako tako ana i rungana, tuia, tui tuia. Tuia te rangi mahew, aniki o ngā titū whare tua ki tōna korone hanga tuatai. Tuia te rangi mahew ki te kāhui o ngā ariki. Tuia te rangi mahew ki tō tātou wari ki nui. Koi ni ngā waihono i te pō. E noho ana i runga i te ahurewa tapua o na mātua tīpuna. E te ao Māori. Tuia! Tuia! Tui tuia! Kei te ariki nui. Tō āwhina. Tō pīkau. Tō ārahia te rangi maheau i roto i tēnei wai kimi kimi tonu anaia. Ai te papahi koe koe e huna huna ana. I raro iho i ona waikamo tāruturutu. I uau ai te kite. Te ngaro manga o tōna pāpā nā ko koe kā mōhio. O kōrua kā mōhio. O koutou kā mōhio. Mei kore ake koe. I mārire ai tōna ngāka. Ko kōrua hono hononga, kua tīmata ki te māhanga i te hono hononga o kōrua tīpuna. Ia te ara, ia, te ariki nui, te atairangi kāhu. Nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua ia tātau. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi maheu e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea ka whānau mai ko te rākau mai re.